0: au paradis.
1: Aduna bi sama kër la, mbëggeel mooy sama biddeew, te Bob Marley mooy sama professeur. Damay naaw, damay naaw, damay naaw, maa ngi si benn niir, damay tukki.

Sama sama su, sama sama su, sama sama su, sama sama su. Sama, sama, su.